Evo da provjerimo što kažu iz Bihamka. Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom BiH trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Dalje da kažemo, zabranjeno je dakle kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamskog puta, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Kada su u pitanju granice, kažu iz Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Ako putujete, naravno, oprez zbog sebe, ali i drugih, evo, bitno je tokom dana da će biti lijepo vrijeme. Za ovo javljanje toliko, poštovani slušalci, želimo vam lijepi, ugodan dan uz program našeg radija. Vrijeme iz Sevda, uživajte, dobro jutro.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis Islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluja.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

Jaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.

0: sve ove nedaće koje su sada prisutne proći će. Kao što je prošlo i napad na Goražde i agresija na Bosnu i Hercegovinu, treba ostati čovjek i treba se edukovati, uvažavati jedan drugog i gledati da smo svi građani države Bosne i Hercegovine. Mislim da će nam puno lakše biti živjeti.
1: Tako i druge nemamo, ovo je naša jedna jedina domovina.
0: Naravno.
1: Alma, hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro vam želimo, pa se vidimo, čujemo nekom drugom priliku.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je ovo Alma Mujagić-Forto, magistrica pravnih nauka. Govorili smo o 4. maju 1992. godine, jednom dakle od najtežih i najznačajnijih datuma u novijoj historiji Goražda. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Dođite na Dobre vode da zajedno učimo Hajrdovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak, 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Sijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na dobu utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: i Dobro polje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: oduzimaš mi da.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ponoć je.

Aset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije na

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goraždan
2: 221 556.

0: dana ponovo pokrenute pojedine aktivnosti u ovoj zajedničkoj kompaniji.
1: Mislim da je jedno od pitanja bilo osim tačaka dnevnog reda vezano upravo za ove prigušnice, razgovor sa upravom. Sutra ćemo imati odgovor od vlade federacije. Smatramo da je to prioritet broj 1 koji treba da se radi.

0: Zna još jednom ponovit.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: družimo kao što smo se družili u period 4. maja 92. godine, od tog perioda
1: da razgovaramo, više pijemo zajedno kafice.
0: Jeste. Pružili smo otpor kada je najgore bilo za ovaj grad, borili se i izborili za ponos, za dostojanstvo bosanskog čovjeka, i mislim da trebamo dostojanstveno da koračamo kroz budućnost. Sve ove nedaće koje su sada prisutne proći će. Kao što je prošlo i napad na Goražde i agresija na Bosnu i Hercegovinu, treba ostati čovjek i treba se edukovati, uvažavati jedan drugog i gledati da smo svi građani države Bosne i Hercegovine. Mislim da će nam puno lakše biti živjeti.
1: Tako i druge nemamo, ovo je naša jedna jedina domovina.
0: Naravno.
1: Alma, hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro vam želimo, pa se vidimo, čujemo nekom drugom priliku.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je Alma Mujagić-Forto, magistrica pravnih nauka. Govorili smo o 4. maju 1992. godine, jednom dakle od najtežih i najznačajnijih datuma u novijoj historiji Goražda. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražda.